to sauran mutane su cire tunaninsu da hankalinsu a kansu shi ne maganar ɗaukaka daga Allah take. Kar su ɗauka su ga su suna da matakan tsaro yanzu ko suna da wani abu. Maganar da mai girma ministan tsaro mutum wanda zai kawo saboda ya fi su jama'a a zamfara ya fi su ɗaukaka a yanzu. Jama'a suna son matawalla fiye da kowanne mai mulki a zamfara su cire wannan. Yarima Bakure dai na san wallahi bai da matsala zai iya bin matawalli. Amma mutum biyu ne suke da matsala, Dauda tare da shi da Abdul Aziz Yare. Abdul Aziz Yare mutum ne da yake ji da kansa gani yake kowa ma bai isa ba sai shi. To kaga haɗin kan anan zai zama wahala.